Славечи дакле спомен смрти и ускрснуће Твога Сина, приносимо Ти, Господине, круг живота и калеш спасенја. И захваљујемо Ти што си нас позвао да стојимо пред Тобом и Тебе служимо. Смирно Те молимо да нас, причесники тијела и крви Христове, Дух Свети сабере у једно. Спомени се, Господине, цркве своје широм свјета, усаврши је у љубави заједно с Папом нашим главом, i biskupom našim Antonom i sveukupnim svečenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi, uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi i svjetlju svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Hristu, Tvome Sinu. Amen.